مره سونه داسپار نفروشی مشانی مخلاسی هدرامی داسکل پاسی و وقت و فرکاتور ترخه ترخه مورا موخای دوری سپاسه سپاسه تو پگاز میار رکار چالمریکسی سکاتو دن بیراسی هدرامی داسکل